Энтэн дай гэж нэг кино хийдэг яг үзэндээ л жати кэнзэн дай чулээ хэр гэрэс дай жингийн дай чул кутамажи кэнэ най ноа дээрэн дагу цэвгийн дээр хэлэгээ заху эмбэв заха таун заха хэвэр гэлэтан гэг уайгэн дау олон дай хэгэн дэя тала кэнэ хийдэг үзэн адий шинлар гэд фоонар ятан дай гэж нэг I want to know what love is. Шинкэж яна гэж нэг кэнэ хийдэг.